Sonntag, und guck seine Hallo auch ein Nobel, dicht den Bebel kochlabila, Christ auch Quala, du nimm ich hoch, es gim Lennelt mit Gruß, auch hab ich sich du geackert zu klar. Und dat, schewacht kochlabila, kiewache, ach schewacht Quala. Und sag ich pumale, alchach kachitung amon schmilat Quala. Taka ambil tun se mochbil tuke papa Leon Scobispo Bernabe. Onsa hung schimmete stalbil, twitzal schkirko fischal. Onsa feh und bannen ab libres kunjolte sochlabel, quitzke kzik, es kitzen jachkun late es mi alle onelke. Kotoneza tun keko kiv, אך אונל תביצח הכול כאו שסיגנן, אש אחם ביס. שתנון כוותת אך כציק הקים תוכנך של קריסט. פרנסיסקה ארננדס סוילה מרידה, פיליפה אגילר עם מתאו אגילר, חואנה גונסלס, פריסיו פרס, Higinio, Alejandro Díaz Jacobo, Filipa, Cleta Marcelina, María, José Martín, Aldino, Cipriana, Cornelia Castañón, Pablo Julián, Vicente, María Teodora, Paulino, María, Tomás, María Natividad, Alberto Juárez, Andrea, Sabino, Silverio, Catarina. Alberto Juárez Andrea Aguilar, Ajapita Velázquez, Juana López, Simona Juana, Florencia Catalín Yoc, María Felipa, María Teodora, Eugenia, Ajapita Velázquez, Juana Casemira, Felipa, Ernesto Juan, Juan Crisóstomo, es que aquí el que me onza ambil que et un knen spikio mal til bilala, es que tincha tuje te banel chun klal tits klenel. Es och te bacht un kbete fjol teat vizachat ochlu, ashkot kamom chat ustkat kau bila, hata mariat na Jesus es nan tuke apostel tuke martires, es alles gesamt, die Jesu Christ kaum.